0: Alfonso, hinallataq María kawsayninta riqsirisunchis. Paykuna ñawpaq pachakunapi munayta tiyakuq kasqanku. Asirarikuspa, munararikuspa, ch'ulla wawantin. Ichaqa kay qarimasinchispaq ima ruwaypis umallampi, makillampi karqan.
1: Rosita! Chay asnuta allinta wataykamuy. Chay pikuta wataykuspa tumay chaqranta apaykamuy. Ay, kakushkanki.
2: Ay, pasasta poli negri nanawan.
1: Kanga kikushkanki. Kaypi apamushkani, hampita. Chayta chiq, emborqamos hinaspa chayta uqaykunki.
2: Alipuni, alipuni. Emborqaymu ari.
0: Kuyayta tushqina hapintin q'unchapunkupi tiyashkan. Warmintaq ajinallatapuni suyan sapakuti hina, phiñawllantin. Kay warmiqa qhari sunqu, waq qhariwanmin pakamanta kashkan. Chayraykun qharinpaq qayllanpiqa unqusqallapuni. Iskay kinsa p'unchaymantan wasinpi kashaspa, kay qhariqa waqmanta kutillantaq qhatuna mikhunakunata asnuman chaqnaykuspa. Waq llaqtakunaman warmintaq pasaq kusisqa qipashan.
1: Kulangri, imanallasaq chutura chuy warmipas unqusqa imanaykullasaqtaqri asnaypis mana puriyta munanchu. Was chutur ay ay kunangri imanaykusaqta justo apachikunta qonqarqamusqanitaqa imanasaqta karpiñataq kanipas wajmantach kutirisa imanasaqtaqri.
0: Warminqa mayupatapi ashanta t'aqsashkan.
2: Tz'qillatan t'aqsaykusqa.
3: Mario!
2: Ay, Julio chunan?
3: Imaynunkataq Mario allillanchu!
4: Maytaq qharikira qilla qhariki maymi.
2: Maytataq chayqa llaqtan llaqtanta purishan imata qhatumusaq nispa chay.
4: Hayk'aq chamunqa.
2: Semanata chay
4: qhipallanachupan. Ichaqa chay qilla qharikita sipirqoy. Kundurpaq wasinman purichi hampiman hinas barrankuman kachayk hina wañuchunchaypi. Hinaspataq kusata kasarakusunchis no? Ay, ripusun chaltayta apakapus qayki.
2: Ari, kanqa. Mario,
0: chaypitaq warmiqa Alfonso kunkanta uyariruspa umanta watarqukun ninrinta yana willmawan llumphaykukun hinaspa qatirparin Julikutaqa mayukunta paytaq anillamanta kuyay taripaq tukun.
1: Imanata qhawapi ruwashankiri waykusun ari waykusun
2: mana awantaypuni nanawan imapunichari allicha kutirqamunki. Niwanku, nigri nanaypaqqa kuntur aqs ali nispa. Hinaspaq manachu purirqusuman chaqay machu rit'i urqu kinrayta. Chaypi kan kuntur aqa nin.
1: Kuntur aqachu ali ninku.
2: Ari, manachu rirqusunman.
1: Haku ari chikaqqa.
2: Mana ñapuni awantanichu nirimanta. Imanaykusaqta yau.
1: Haku ari chikaqqa chay ali kaqtinqa. Imaynatapis urqurqamusunman. Chikaqqa purirqusqa tiyunchispaqta. Q'aychuwakunata mañarqakamus hinas ch'atayusunchis ari.
2: Haku ari tatay, nuqapiwan ari. Ay, pita hapisunki mampas, iswatari.
0: Hinaspan, urkutaripa ikingrayta pasanku. Unay pachamantataj, urkupatapiña kashaspan, waira waira mushkan. Chay patamantan, tukuy llaqtakuna rikukun. Puyupis, paykunawan kuska itiykushan. Kay chikachaj kakakunapas, unupas atiyta llukllaykushkan. Sinchi chiri kay patapiqa Alfonso qhawarininmanta waskhakunapas ch'atasqaña kashkan.
1: Watayku hinata allinta allinta purqaykuykunki allinta chay urmayirquyman.
2: Mana, mana Alindo, what do you say?
1: Kunang kaver, hay kuyos. Happy Monk, eh? Alindo, happy Monk.
2: Alindo, happy Monk.
1: Happy Monk, happy Monk.
2: Nesan, kaskanki.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: no katawan, hay say kuanki, ma happy kuanki, alindo, ari. Kaka kunapi, ma happy kuanki, ari. Happy kuy, kams, happy kuy, happy kuy. Ati pa ikamu shanki, ya, chuy. Happy kuy, alindo.
1: Happy Monk, amo kacha ikamu.
0: Kakakakan tarang narang nanta, apukuna mana munancu pai wanyunanta. Caupi urku kakakapin, nyak aita was kalyang urku kung kas kakakapi.
1: Ay, somgoy pa siya kapun pa darko. Ay, tatay.
0: Chaypita, kausaininta kispiching Alfonso, hinaspan, happy pakuspa, kuntur pahwasin manchayan, sinchi manchariska.
1: At tata umilay tamari ka asnas na kay kuntur wasika. Imay na takso nangri, wala ka sakari kay chikanik manta. Manayasa.
2: Choy!
1: Pitak chayri.
2: Choy! Ima tatakari kay bruwasyanki. Ama ripuy cho. Kay mami as. Kat apa mungku cakai pampat cakanak mantu iwa kunata. Hinas patah kai hatu kuciluang nyakang.
1: Ay, kai cikap ari kuciluang makas kata.
2: Ari hinapune, kunanya kutirkan kanya kunturka. Kutirkan kanya, nyacus.
1: Nyus panata mariri mangki.
2: Ari nyacus kutirkan kanya. Cai mantan ukelaki kushkani, turai. Iman ada
1: sak, cahaya cari nyacus.
2: Ari.
1: Kutirkan kanya cari. Cai hatun kuchiyo tu pasa cimoy.
5: Ay pengganti apa mozaik kay wawai chota? Ani sakla kasam.
0: Kuntur kunata makimpi uhaunya isariska orko kingraita moyui kamushkanku. Eri hiranta mast arispa cai kakawasiman cai ikunampah. Machuka kuntur nyaupahta wasiman chimpaikun.
5: Emang kai pikasang?
2: Mana pikasang?
5: Emang kai pikasang?
2: Mana pikasang?
5: Emang tong kai perong? Emang tong rongke?
1: Noh
5: kane?
1: Ah, ya cik.
5: Noh kane apa ke?
1: Ya cik, sang kanka. Warna apa muntah? Cai ya cik, sang warna apa anjo?
2: Mai dalam kamu sang kuat kungunak.
1: Cik, shh, tuyan, tuyan, tuyan.
5: Pengsip pun jawab me.
0: Mancharikui mantan Alfonsoka, machu kuntur pah kunkanta wet orkon, chaupi kuntur tatah, seperkos pa chankai kun kakaoraiman,